ایگرامی یا با کالزای برهایی دال دیشی قیدی نیخان گونو قیلی زقاتنا گونو کن پتال حضرهای دیزنون رازا زخرا باوی سهرهای کن که بالیر قطعی نیخورای دیگر نیشت کرهی.

تاریخ کلاسانیش خونیز کلی گایلا اهمیت آوریه. اکنون سفری قرباردن تاریخ دین و مدنی ارسینه گلگای. آذربایجان دنچکا خلقارین دین دین آودیتوریا دخ اگا آرمنیز کلی گایلا این دین پلتفرمی را میسه. قرباردن گلگای مساج دین میکوباد استحولین ای خارگانیه. پریزیدنت آذربایجان دین ارمنستان دین آردا استحولین پروسس دوام جزوایدی قید اون آودی. علتهای وقتون دکلفی واقعیه. ریکل خون واجب دیدی.

اجتماعیت اگر آنین واجب معنا آوا. دیپلماتر اشکار اقلیت خواهید ارنین کرایت کلاس یرک میشنایت ای انفراستروکتور دیخ کلاس چکادل تنشکن با سفر دین دقیقت یالده مقام ریکای ساد آهدره دا آوائی گنجه سیر مناستر کمپلیکس دیز کلی بونکن با اینا دیپلماتی کورپس دین وکیل ریز تاریخ دیخ وامدین ایرس دیخ گلکای ماتریالا قلورنو پاسو کوی دیویر دا ازربایجان دین تاریخ دیخ وامدین ایرس دیخ گلکای جوری بریک ایل خون ریز دکومنت ریز تاریخ دین فکتار ریز سیاسی مقصد ریز تعلق شکل دا قلور میز خلقارین اجتماعیت دین اگا قرون کیز قیمت بوزا دیپلمات رین ای معلومات ریخ گلاز تانشکونی ابرو بلگه دق الیفهی پراسیس ریز بایدغال ریز سادا قلوب دا تونای جوری با تاریخ دین نرمتیو ریز ما دین گهنش پریزمدائی اگا تونیز قولای والغون ممکن یا

اگرامی یا با کالزای بود هایی دالتی شکرین یخان گونو قلیز قطن گونو کن پتل حضر های دیزون راز از اخرابا و یه سهرای کن که گولر قطنی خورای دیکرنی شد خورای